gagaron sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

natarugan na si Roger. Apang ako, nagabugtog gihapon. Piliton ko nga makatulog. Piyungon kong akon mga mata.

to na si Roger. Ma-report na siya sa iya trabaho. Karon, makadto ko sa library. Kinahanglan nga may balaan ko. Ang bahin sa third eye nga nabasa ko sa computer kagabi.

Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay namon nga balaan nga ara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo, pagpasalamat sa imo sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga semana, sa mga blessing nga amo na angkon nga ini tanan naghalin gidira sa imo. Kag nintak na sa kagabion kami naman maga pamati o kung magatoon sa imo mga pulong, amon siya po ang ginapangayo ang imo balaan nga espiritu, kaalam nga langit nun sa paghangop sining mga pulong, labi na giid sa sining kahinapnan nga mga panagon. Ikaw magabless at anani mo makanakan karon nga nagapamati sa